Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrex

Domine Deus omnipotensque et principium ius Dei nos perenire fecisti tua nos odie serva virtute. Ut in ac dia nos declinemus peccatus et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt illo quia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

quarto decimo colenda smazzi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum ili commissi, ipse atem onesimus vinctus Romam perductus, ad profile Christi lapidatus,

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.